Соңғы хәбәрләр. Түркия телерадио компаниясы ТРТ мәгълүмәти партнеры булган Технофест Зәңгәр Ватан фестивале Гөлҗүк кроп төзү заводы территориясендә Милли саклану министрлыгы һәм Төркия технология командасы вакфы җитәкчелегендә оештырыла. Чараның 3-нче көнендә ял көннәреннән файдаланып, ватандашлар иртәдән үк чара үткәрү урынына килде. Технология һәм саклану сәнәгате сөючеләргә бу чарада Төркия хәрби диңгез көчләренең төрле продуктлары һәм технологияләре, шул исәптән төрле сыйныфтагы платформалар, кешесі системалар, ұшқышлар, хова соқлану ғам, ракета системалары тәқдим етілі. Шора мейданын тұтырған кунақлар Түркия соқлану сәнәғәте тарафынан ішленген продуктларыны ғам, денгіз платформаларына яқыннан қорау мүмкінлігіне ие. Киләшәк өчен мирас проекты кысаларында Әнкараның Бахчелевләр Әмәк районындагы Фригия Шыры Көнбатыш некрополендә фәнни казу эшләре башланды. Төркия мәдәният һәм туризм министры Мәхмәт Нури Эрсой Ән социал аккаунтыннан ясаган белдерүендә булай диде. Әнкараның 2800 еллык Фригия мирасында яңа сәхифә ачабыз. Без безнең ярга кадәр 800-550 елларга караган курганнан чыккан табылдыкларның фригийларның җирләү традицияләре һәм көндәлек тормышы, шулай ук Әнкараның борынгы тарихы турында яңа мәгълүмат бирүен көтәбез. Тикшеренләрдән соң без бу районда археологик парк булдырачакбыз. Бу безнең башкалабызның мәдәни туризмына яңа кызыксыну уятачак. Без үзебезнең мирас сыбызны фән ярдәмендә туфрак астыннан казып чыгарачакбыз. Саклыйбыз һәм киләчәккә алып барабыз, дип язды Төркиянең мәдәният һәм туризм министры Мәхмәт Нури Эрсой Ән социал аккаунтында. Түркиянең милли хатын-кызлар волейбол командасы Тренд Йол 2026 Аврупа чемпионатындагы 2-нче матчында бүген Словения токымы белән көч сынашачак. Синан Ярдәм исемендәге спорт залында уйналачак матч сәгать кичке 7-дә башлана. Волейбол токымының бу мөһим уенын ТРТ 1 каналы турыдан туры күрсәтәчәк. Түрк командасы чарада Латвия, Польша, Германия, Словения һәм Венгрия белән А төркемендә урын ала. Чемпионаттагы 1-нче матчында хатын-кыз спортчылар Латвия токымын 3-0 исәбе белән җиңгән иде. Турнирда 4 төрле төркемдә 6-шар токым бар. Фәлестин дәүләт башлыгы урынбасары Хөсәйен Әш-Шәйх Рамаллахтагы офисында журналистлар белән сөйләшкәндә сайлауларның милли, сәяси һәм стратегик сәбәпләр аркасында

0: Русия Фелестиннің географик һәм демографик бүтінлеген соклап қалу һәм ғазе сызығының Ярданның күнбату жүзенлігінен айырылуын болдырмау үшін стратегик қорар болуын білдірді. Ол ғымым сайлауларының ноябр айында планлаштырылған ше өткерлешегін білгілеп өтті. Сайлауларыны ғазе де екі Фелестин жерлерінің бошқа үлішлерінде өткері олмаған, екі өткерми тұрған шырақта Б планы әзір болуын үстеді. Шейх Б планының милли татулашу аша Фелестин милли шурасы түзу икенин аңлатты. Ул Хамасның үз исеме астында сайлауларда катнашмайчагын ассызыклады. Саясий системада катнашуу Фелестин азатлык уюшмасын Фелестин халкының бирден бир канун негизиндеги векили итип танууга һәм халыкара карарларны үтөүгө бейли деп билдирди. Хамас вәкиле Хазым Касым язмаша белдерүндә сайлауларны вакытында үткәрүнең уңай адым булуын һәм алар Фәлестин илбашы Мәхмүд Габбәсенең элек эшләгәнчә сайлаудан баш тартмаячагын көтүләрен ассызыклады. Фәлестиндә 2021 елга планлаштырылган канун чыгару һәм илбашы сайлаулары Габбәс тарафыннан кичектерелде һәм соңрак гамәлдән чыгарылды, чөнки Израиль көнчыгыш Кудустә фәлестинләрнең сайлауда катнашуын гарантиялемеде. Фәлестин илбашы Габбәс 9 июльдә дәүләт башлыгы указына кул куеп 2006 елдан бирле үткәрелмәгән гомум сайлаулар көнен агымдагы елның 28 ноябренә билгеләгән иде.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Израиль премьер-министр Биньямин Нетаньяху вазифасында калган вакытта Газидә яки яу астындагы Ярданның көнбатыш үзәнлегендә Фәлестин дәүләте төзелүенә юл куймаячагын әйтте. Нетаньяхуның бу белдерүе Берләшкән Гарәп исемлеге лидеры Мансур Габбәсенең Фәлестиннең инде дәүләт буларак барлыгы һәм халыкара дәрәҗәдә танылганлыгы турындагы сүзләренә җавап итеп ясалды. Ул Израиль һәм Америка Кушма штатларын да аны танырга чакырган иде. Шимбә көнне Тайибәдә узган партияның жыйылышында чыгыш ясаган Габбәс Фәлестин дәүләтенең барлыгына басым ясады һәм тынычлыкка өндәде. Нетаньяху җавап итеп, мин премьер-министр булган вакытта Иран контролендә Фәлестин дәүләте булмаячак диде. Бу белдерүләр 27 октябрьгә билгеләнгән вакытыннан алда сайлаулар алдыннан ясалды. Анкеталар Нетаньяхуның Ликуд партиясе һәм хакимият коалициясе парламентта хөкүмәт төзү өчен кирәкле 61 урыннан шактый калышуын күрсәтә. Хәзерге вакытта 32 урынны биләгән Ликудка тавышлар соңгы анкеталарда тиз кимесә дә 19 августта бастырылган 13 канал тикшеренүе Нетаньяху блогының барлыгы 51 урын алачагын фаразлый. Пакистан һәм Малайзия куркынычсызлык өлкәсендә хезмәттәшлекне ныгытыу мәсьәләсендә килеште. Пакистанның эчке эшләр министры Мөхсин Накви, Малайзияның эчке эшләр министры Сәйфетдин Насутион бинт Исмагыль белән очрашты. Пакистанның рәсми хәбәр агентлыгы Associated Press of Pakistan белдергәнчә, Накви иленә килгән Сәйфетдин белән башкала Исламабадта күрешеп сөйләште. Министрлар ике яклы мөнәсәбәтләр һәм эчке иминлек мәсьәләсендә хезмәттәшлекне арттыруга тукталды. Террорчылыкка каршы көрәш һәм наркобизнес мәсьәләсендә күзләү белән уртаклашуның куркынычсызлык проблемалары белән көрәштә мөһим роль уйнаячагын җиткерделәр. Министрлар шулай ук ике илнең полиция академияләре арасындагы хезмәттәшлекне тирәнәйтүдә килеште. Накви һәм Сәйфетдин министрлыклар арасында уртак эш төркеме кору һәм яр буе куркынычсызлык кебек өлкәләрдә хезмәттәшлек башкаруда килештеләр. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Аваз радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
2: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Кой бер урыннар була, хәтта кеше алардан яраклашса да, ул урыннар кешенең йөрәгеннән бер дә яраклашмый. Йорт диварлары, авыл юлы, яракларда калган тау күләгәсе яки еллар элек ишетелгән бер көй вакыт аша үтеп хәтердә яшәүен дәвам итә. Сүрия төрекмәннәренең тарихы да Хәлеп урамнарыннан Байыр Буҗак тауларына, Фәрәт ярларыннан ерак төбәкләргә сузылган шундый сәяхәтнең эзләрен үзен

да соклый. Бу сәяхәттә күшенү урыннарны алмаштыру гына түгел, ә телне, халык җырларын, гореф-гадәтләр һәм истәлекләрне дә бергә йөртү белән бәйле. Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында без шушы хәтернең сагышлы җырларда, элегияда сакланган кайгы-хәсрәтенә һәм бөтен аерылышуларга карамастан киләчәккә сузылган сулышына, өметенә тукталабыз. Сүрия төрекмәннәренең тамырлары Төркистаннан Анадолуга һәм якын көнчыгышка сузылган бик тарихи хәрәкәт эчендә формалашкан. Сәлҗуклы һәм Госманлы дәверләреннән башлап, Хәлеп, Байырбуҗа һәм Латакия линиясы, Хама, Хомыс, Раккател Абьят һәм Димәшек тирәсе кебек төрле җирлекләрдә тамыр җәйгән. Кәрванлар, гаскәрләр һәм күченүләр кисешкән бу киң мәдәни географияда төрекмән җәмгыятьләре яшәгән төбәкләр йогынтысында төрле диалектлар, гореф-гадәтләр һәм музыкаль формалар тудырган. Шулай да уртак тарих һәм хәтер аларны бер-берсенә берләштерүне дәвам иткән. Шушы мәдәни мозаиканың иң көчле үзәкләренең берсе булган Байырбуҗакта таулар, урманнар һәм диңгез белән үрелеп барган тормыш төрекмәннәрнең теленә һәм гореф-гадәтләренә үзенчәлекле төс өстәгән. Халипнең шәһәр мәдәниятыннан Фырат далаларына, Бәйрбуҗак тауларыннан Димәшекнең тарихи мохитенә кадәр җәелгән бу төрлелек нигездә төрле географияләрдәге бердәм уртак хәтернең яңгырашы. Сүрия төрекмәннәренең мәдәни тормышында гаилә, туганлык һәм күршелек мөнәсәбәтләре үткән белән киләчәк арасында төзелгән иң нык күперләрнең берсе. Өлкәннәр сөйләгән хикәяләр, балаларга өйрәтелгән сүзләр, бәйрәмнәрдә сакланган гореф-гадәтләр, табыннар янында уртаклашылган истәлекләр һәм туйларда җырланган халык җырлары мәдәниятның буыннан буынга тапшырылуын тәэмин итә. Күченүләр һәм мәҗбүри урын алмаштыру аркасында төрле географияларга таралган төрекмәннәр үзләре белән әйберләрен генә түгел, ә телләрен, ризыкларын, музыкларын, гаилә гореф-гадәтләрен һәм калдырып киткән авылларының истәлекләрен дә алып киләләр. Шуңа күрә еракларда калган урын вакытлар узу белән географик җирлек булудан туктый. Ул балачак, гаилә хикәяләре, бәйрәмнәр һәм югалган тормышларның истәлегенә әйләнә. Шушы хәтернең иң көчле йөртүчеләренең берсе булган музыкада мәхәббәт, гөрбәт, аерылышу, үлем, сугыш, уңыш һәм өмет үз урынын таба. Ә Анадолу, Сүрия һәм Месопотамия арасындагы тарихи мәдәни бәйләнеш төрле киләрне, ритмнарны һәм башкару формаларын берләштерә. Бигрәк тә туйлар, айруша, барабан ритмы, халык җырлары һәм биюләре аша үткәннән килгән киләрне яңартучы, җәмгыять берләшеп мәдәни хәтерне бергә яшәткән мөһим очрашу урыннары. Сүрия төрекмәннәренең мәдәни хәтерендә сагышлы җыр, ягъни элегия, сугышларның, күченүләрнең, югалтуларның һәм калдырып киткән тормышларның кайгысын чагылдырган, шул вакытта онытылуга каршы күтәрелгән көчле тавыш. Халык шигърияте бу хәтерне сүзләр аша яшәтсә дә, сагышлы, моңсу җыр янындагы сулыш бөтен кайгы-хәсрәтләргә карамастан, халыкның үз теле, җырлары һәм гореф-гадәтләре аша яшәвен белдерә. Күченүләр кешеләрне туган җирләреннән ераклаштырса да, мәдәниятне яңа урыннарга алып киткән. Ризыклар, җырлар, бәйрәмнәр, туйлар һәм тел төрле географияларда яшәвен дәвам иткән. Шуңа күрә Сүрия төрекмәннәренең мирасын саклау, моңсу сагышлы җырларны, халык шигырьләрен, әкиятләрне, диалект үзенчәлекләрен һәм гаилә хикәяләрен киләчәк буыннарга җиткерү, үткәннең тавышын киләчәккә ирештерү дигән сүз. Сүрия төрекмәннәренең тарихи күченүнең аерылышы гына түгел, ә шул ук вакытта мәдәният сәяхәте булуын күрәбез. Бер бала өлкәннәрдән борынгы бер җыр өйрәнгәндә, бер гаилә үткәннән калган бәйрәм гореф-гадәтен дәвам иттергәндә, бер ризык яңа илдә яңадан әзерләнгәндә, яки бер авыл исеме еллар узганнан соң да искә алынганда мәдәният яшәвен дәвам итә. Халип урамнарыннан Байырбуҗак тауларына, Фәрәт ярларыннан дөньяның төрле урыннарындагы төрекмән иләренә кадәр сузылган бу уртак хәтер телдә, моңсу сагышлы җырларда, дугаларда, ризыкларда һәм гаилә хикәяләрендә саклана. Чөнки кеше ватанынан, туган йортыннан китсә дә, ватанының тавышы аның йөрәгеннән бер кайчан да югалмый. Күченү тамырларына йолкып алырга мөмкин, ләкин тулысынча изә алмый. Сагышлы моңсу җырлар безгә артта калганнарны искә төшерә. Халык җыры үткән белән бүгенге көн арасында күпер сала, ә сулыш исә бөтен аерылышуларга карамастан киләчәккә тормышны игълан итә.

мәдәният искә алынган һәм киләчәк буыннарга тапшырылган вакытта бер нинди шик, сугыш яки вакытта бер халык хәтереннән күтәрелгән тавышны тындыра алмый. Сүрия төркмәннәренең тарихы безгә шуны күрсәтә: кайбер тамырлар туфрак астында түгел, ә кеше хәтерендә яшәй. Моңсу, сагышлы җыр үткәннең кайгысын, авырлыгын, халык җыры туган йорт, ватан истәлеген, сулыш киләчәккә сузылган өметне саклый. Чөнки кеше туган йортын, ватанын ташлап китсә дә, ватанының тавышы аны ташламый. Тамырлардан күтәрелгән һәр тавыш кебек, бу тавышта шикләрне һәм вакытларны узып, яшәүен дәвам итә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Аның турында шигырьләрдә укыдыгыз, исен хушбуйларда тойдыгыз, үзен бакчаларда күреп сокландыгыз. Ләкин сез кайчанда булса аның тәмен татып карадыгызмы? Гөлчәчәк, ягъни роза гади чәчәк кенә түгел, ул меңләгән еллык тәм, шифа һәм традиция. Үзе турында шигырьләр язылган, картиналар ясалган, хушбуйлар әзерләнгән чәчәкне күз алдына китерегез. Аның төсе мәхәббәт символына әүрелгән, ә исемен әйтүгә бер шәһәр күз алдына килә. Әйе, сүз розалар турында бара. Ләкин бүген без сезгә розаның бөтенләй башка ягы, аны азык-төлек продукты буларак куллану турында аңлатабыз. Ур бәҗерекле тарафыннан ТРТ хәбәр өчен язылган Урта диңгез университеты укытучысы Шәйма Нургөнешнең белгеч фикерләре белән байытылган язмасын тәкъдим итәбез. Роза, роза чәчәкләр семьялыгыннан булган борынгы чәчәк. Аның йөзләгән табигый төре, меңләгән гибридлаштырылган сорты бар. Төркиядә дә аның күп кенә төре үстерелә. Ак розалар, кечкенә чәчәкле розалар, эт мырны, һәр вакыт чәчәк атучы төрләре, җирле алгүл чәчәк, кыргый роза һәм әлбәттә дөньяның төрле почмакларында танылган Спарта розасы. Төркиядә Спарта шәһәре диюгә роза чәчәкләре күз алдына килә. Ел саен фестивальләр үткәрелә, кырлар алтыска керә. Ләкин гөлчәчәкнең әһәмияте хәзерге вакытта пейзаж һәм косметика белән генә чикләнми. Соңгы елларда гастрономия дөньясы да роза чәчәкләре белән таныша башлады. Шәйман Нургөнеш әйтүенчә, розаның кешеләрне шулкадәр озак вакыт җәлеп итүенең берничә төп сәбәбе бар. Искиткеч тәме, карап туймаслык матур күренеше һәм искитмәле исе. Моннан тыш, фенол һәм биоактив компонентлар аркасында сәламәтлек өчен файдалы булуы белән дә роза чәчәге игътибарны җәлеп итә. Гөлчәчәк кухняда ничек кулланыла? Шәйма Нургөнешнең җавабы шундый. Оннан әзерләнгән ризыкларда һәм десертларда киптерелгән формада, эчемлекләрдә роза суы буларак, шулай ук табынны бизәүдә һәм табигый буягыш буларак кулланыла. Төрек кухнясында исә гасырлар дәвамында кайнатма, лукум, шербет, компот, гүлләш, маҗун һәм ашура кебек татлы ризыклар әзерләүдә кулланылган. Розаның сәламәтлеккә файдасы искиткеч. Шәйма Нургөнеш бу хакта булай ди. Югары антиоксидант активлыгы һәм биоактив компонентлары белән роза ашарга яраклы чәчәк. Моннан тыш, тынычландыргыч исе аркасында ул стресс, баш авырту, йокы бозулулары кебек психологик проблемаларда кулланыла. Кешеләр бик борынгы заманнардан бирле розаның файдасын ачыклаганнар һәм аны төрле авыруларга каршы кулланганнар. Шулай ук розадан ясалган паста, шербет, май, бал кебек продуктлар Госманлы дәверендә дәвалау максатларында әзерләнгән һәм кулланылган. Бүгенге көндә кулланучыларның ашау-ишү гадәтләрендә үзгәрешләр булуын һәм яңа тәмнәр татып карауларын әйткән Шәйма Нургөнеш, моның розаның традицион һәм инновацион кухняларга керүенә мөмкинлек бирүен белдерә. Социаль медиа һәм рецептлар белән уртаклашулар арту нәтиҗәсендә роза белән әзерләнгән рецептлар да күбәйде. Аны ресторанларда куллану көннән-көн арта. Органик һәм гурман базарларында сату киң тарала бара. Розалы туңдырма, роза печенье

һәм десертлар тәкъдим иткәндә киптерелгән роза тажларын куллануны күрсәтергә мөмкин. Шуны да әйтергә кирәк, Төркиядә розалар ашарга яраклы бердәнбер чәчәк түгел, кабак чәчәкләре, лаванда, миләүшә, ак баш, тузганак, шифалы мәче борчагы, анар чәчәге дә гастрономиядә кулланыла торган төрләр арасында. Ләкин һәр чәчәктә ашарга яраклы түгел, белгечләр тарафыннан тәкъдим ителмәгән һәм ышанычлы булмаган чәчәкләрдән ерак торырга кирәк. Бәлки, киләсе юлы хуш исле розаны иснәгәндә сез аны чәчәк буларак кына түгел, ә мең еллык тәм һәм дәвалау традициясе итеп тә күрерсез. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.

топшуларыбыз нәтигәләр алдыннан кайбер хәбәрләр кыскача. Төркиянең милли хатын-кызлар волейбол командасы Тренд юл 2026 Европа чемпионатындагы икенче матчында бүген Словения токымы белән көч сынашачак. Киләчәк өчен мирас проекты кысаларында Әнкараның Бахчелиевләр Әмәк районындагы Фригия Шыры Көнбатыш некрополендә фәнни казу эшләре башланды. Фәлестиндә гомум сайлаулар ноябрь айында планлаштырылганча үткәреләчәк. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.